भागम् देवभागमूर्जस्वतीरूर्जस्वतीर्देव भागम् देवभागमूर्जस्वतीः देवभागमिति देव भागम् ऊर्जस्वतीः पयस्वतीः पयस्वतीरूर्जस्वतीरूर्जस्वतीः पयस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीः प्रजावतीः पयस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीः

स्तेन ईशते शतस्तेन स्तेन ईशत ईशत मा मे शते शत मा माघशगुं सोघशगुं सो मा माघशगुं सः अघशगुं सो रुद्रस्य रुद्रस्याघशगुं सोघशगुं सो रुद्रस्य अघशगुं स इत्यघ शगुं सः रुद्रस्य हेतिर्हेति रुद्रस्य रुद्रस्य हेतिः हेतिः परिपरि हेतिर्हेतिः परि परि वो वः परिपरि वः वो वृणक्तु वृणक्तु वो वृणक्तु वृणक्तु ध्रुवात् ध्रुवा।

इन्द्रस्य योनि रसिसु सस्याः कृषिस्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा आपाह्यज्ञासः आस्य यज्ञस्योदृचाः व्रतं कृणुत।

ृहिवयज्ञेसुमन्दिशीमहि रक्षा आनो अप्रायुच्छन् प्रबुधे एनः पुनस्कृधि पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्चक्षुः पुनः